0: behind. Oh Lord, I feel like we've been talking a poor hand.
1: Mark Chestnut og George Jones her, Talking to Hank. Og ja, efter den sang, der er det vel egentlig oplagt, at man hører manden, som det hele handlede om her i det her nummer, nemlig en af countrymusikkens allerstørste pionerer, nemlig Hank Williams, den gamle af dem. Så her skal vi rigtig godt tilbage i tiden og høre det her nummer, der hedder Long Gone, Lonesome Blues.